0: 喂喂喂！喂喂喂！喂喂喂！喂喂喂！喂喂喂！喂喂喂！喂喂喂！喂喂喂！喂喂喂！喂喂喂！喂喂喂！喂喂喂！喂喂喂！喂喂喂！喂喂喂！喂喂喂！喂喂喂！喂喂喂！喂喂喂！喂喂喂！喂喂喂！喂喂喂！喂喂喂！喂喂喂！喂喂喂！喂喂喂！喂喂喂！喂喂喂！喂喂喂！喂喂喂！喂喂喂！喂喂喂！喂喂喂！喂喂喂！喂喂喂！喂喂喂！喂喂喂！喂喂喂！喂喂喂！喂喂喂！喂喂喂！喂喂喂！喂喂喂！喂喂喂！喂喂喂！喂喂喂！喂喂喂！喂喂喂！喂喂喂！喂喂喂！喂喂喂！喂喂喂！喂喂喂！喂喂喂！ 你这话用着，我不想让路老总当要吞到了，看不人把老忙不得意，你这叫你用嘛的？
1: 底下，喂，底下，张姐姐，怕怪那么多嘛，听不清楚是的，万万不顾生不息，姐姐，我那工不是长的，你们能不能下嘛？喂，李夏，好嘞，李夏，咋个活没得？想跟眼睛的光明一家送啊，给口子接人嘛。喂，
0: 哪个来的？
1: 何姐啊？
0: 哪个来的姐？
1: 呀，就这嘛。
0: 我叫我一百口水，光明一家听到了，没哪个能住啊？好多啊，眼睛没能了没？光明一家没能，让男的喝了是要早送的啊。
1: 眼睛住的，
0: 眼睛没是多哎。这里不会听到什么王思聪，俺去多钱好多。
1: 就这办的，看你们行不嘛？你们
0: 让他站住了啊！哎呀，
2: 我自己还这个人，像这个样子，听咋是多大事嘛？我自己希望我们俩先生，你要让这些我免做媳妇老公啊，免做看那多，想让露露就露着都是嘛事。对的爹，对的爹，虽然了他这不过忙查，他们对老蔡些些规矩些的事情，前天轮不着做，想让露露就做也多。现在就上么这个规矩些的事情，
3: 俺可怕给人呢。
2: Lab tu sabu sih kau yoris lagi, tu ah kerja oh, siapa yang lupa sih? Oh, ah, sih siapa am lah? Tangan tu kena cakap sih, ngan tu dia ya di, siapa yang lupa cun lah, tangan sih tu macam ni, siapa yang lupa cun rayung ah, tangan tu paman tu dia lupa cun cakap macam ni ah.
3: Tadi, siapa yang kacau tu?
2: Oh, tu dah, yang tu dah, kian tu tempat tu kau tu suruh kau beri.
3: Ni tu jauh kau lupa, tangan tu macam suruh cakap kau lupa. Tu masa, ni apa lupa cun tu suruh dah cakap, nanti yang macam ni ah.
2: Iya, yang ah, cakap ni yang tu dah, dia tak suruh ngan kau cun kau sih ah.

0: yang mian na zi jiu xi xin.
1: Zi xin ki nin jiu rang le zhu bie mian jiu ti, su pu ne su tang, xiao qian kang ya mi bie tuo ni, gu ni ki ne kong sang tu. Wen tuan ki leng yu tu lang ki mian jiu, ne kong ki zao er ge ni, ni nian qian si tu la, mian jiu ki ge ren nang, ke bia mi gu la, ne kong la xin pie jiu mi gu tang, ne kong le xia jiu yang qi mi gu bie. Dia xin jiang bie guo ni, ni nian qian si tu, qian ri tang tuan bie guo ni, ne kong le zang zhe qie di. Ni bu tang nian qie ki ne ni zang xie qie ni, ya mei gen bie guo na wo tang. Gu yu kuo wo suo ki, ne kong mi de wo na cuo yong yu cha ge yong tu. Qing bi tang tu pie tang. Rimi to qing bi lu mian qiu niam lin tang. Rimi to na dong pu ni niam lin qie qiu bie. Ya mei ni qiu tuan qi, gyo bu qing bi tang tu pie tang. Yun tong ya mei ni ri tang, tie wei ren xin ki ya mei ni la pian bu yu. Ya mei gen bie, na ga gu tang, ne qiu xiu wa, qi cuo niam ba, guo na wo. Guyu kwa wa so ki ne da la mi xie ki pen nu dian yu. Ta se sa ne, ta se nyang zhen lam fu kang mian kang ne du bu sar bie ka zhu, qing bi tang cong kang. Ka ba ang zhang, le wo ye gu qi, chu sum gu gu, gu chu sum. Xi zi sa ne, xi zi sum zhu zi ku, zha di gi lam, lam xi du kui xiang ngui ki, lu mu cie di kui ka zhu, qing bi tang na nye mian jie cong kang. Ka ba ang zhang, le wo ye gu ni, ge dun le wo ye. Si le wo le wo, lo ke sa ne, lo ko chong gir ne dong chu, guan bu lam lo ke lup chung tang buyo ka zhu, qing bi tang cong kang. Ka ba ang zha, le wo ye gu sum, dun nga nyi le wo, ge gu gu.
2: Gomo, chi me xin bu di, ga li chi me le.
3: Ba la. Nye maa shur gu yu da. Bala kirange maa di lenpa kari yinbaji tibu nanda.
2: Maa di chima shimbuche. Zangma zangma kyangche. Dende wese ka maa ri.
3: Wese maa nari bala. Bala kirang si nanda. Di nana ya pöle gi xie se rinbe xin maa che. Tendu di maa. Zangma zangma kyang yinba maa che. Chi maa rali ya yubbe chi shimish duwa.
2: Wese ka maa di. Long ni shu la dong qin bie, lian ba ning ba qin, mui mei rin ne, xu xia lak zhe shui bie ma di, bu ne yang zhu wa.
3: Xie xie rin bie tuan zhe yin zha, tuan zhe shu zhe ki cha gen yin ne zha, tuan zhe ki to dam yin ne zha, qin bie da, min zha wei nian bu xio ri.
4: Wei xie ma, xie xie rin bie tang zang zhi ma.
5: Lu gu di gu, wu yun hen gang zhang ki, wei xie rin ma dip zong kang. Ho ka chong ye rin chum si kang, guo da ang jie ba, wei xie rin ma dip zong kang.
0: Ya mi kim bi na kong di bu mi bu tang, na kong kak ba, na chu yang si dun ba. Go na, gu yu kor, lo chi ni du, lo chi jik jin jim hu du wa so gi. Ya mi ni chu tun si, gyo bu qing bi tang du pi tang. Qing bi tang gi tun si qing bi lu ni, gi gab ki qing wan la gi yu bi, ya mi na zi ju si xin. Zi xin gi nin ju le ju bi, min chu di, wen tu gi leng yu tab lam gi gu ni, min chu na kong gi sa wa ge tub la. Min chu gi gu rim nang, kap ya mi gu bi tang. Na kong la puk du mi bi to ni, xio yun kang ya mi ba, ya ni sang tu.
1: Yun tong ya mi ni ri tang, tie wei ren xin ki ya mi ni la pian bu yu. Gu rim yong la xie bu xiu yu bi, xie bu xiu bu qi la, gen lin yu. Ka ba ang zha, le wo ye gu ji, chu sum gu gu, gu chu sum, sa ni. La si nyang chen lam fu kang mian kang ki ne du bu sar bie ka zhu qing bi tang na nye di tang di ne xi ge zi lu mu cie di kui ka zhu qing bi tang na nye mian jie cong kang luo chong ge ni tong qu guan bu lam luo ge lu chong tang bu ka zhu qing bi tang na nye mian jie cong kang
6: Tai di xiong luo sar bie xin pe qi gu tai di xiong qi bie tang ka zhi la guo gu zhi guo bu le zhu bi ge mi ge zi xin kun du ti wei di 卡占了切卡鱼别扛着西瓜皮丢跟四熊泰迪熊罗塞贝拉达罗一帕车你多你是自助旅鸡儿新别扑米丢通体色兔参不鱼别肯对地拉恰托森杰囊米贵体为比利卡丢进银别不利这个汤侧米落吧假切汤配切扛起刚度全熊脸部鱼拉囊列能推汤起了枪枪铁腿全起哈将参不鱼 罗一帕车吉尔新别扑米对通直到卡巴儿列我也估计处处进处处处进泰迪熊罗塞尔别人拍切过泰迪熊七边汤看起了国儿古巨国不来准备给每个自信困顿体味的卡占了切卡鱼别扛着西瓜皮丢跟四熊泰迪熊罗塞尔别拉达
7: Chadile dur dur chugui, 这个地是给了开药买的，让不老亲戚的买的。韩立芳的白居易单吧，爹拿个橘子做呢，人中的面子人，车站站的跟前面都拉。站哪股？也不是车衣。叔叔这门牛的店家，韩立芳白居易单的这个娃儿，都是干么就站起，婆婆单，叔叔这门口人呢，就是地来人自己婆婆单，俺的叔叔单呢，谁也不是邻居。
8: 这样我试一下。
9: 东西也做苦些了。
1: 你让了白居易大爷的韩立芳给吞下三百的人的，
9: 去了呀，你们我了呀，忙忙兮兮的，南部了呀，南部、北部也不是要的。
10: 韩立芳的，我那也要多。
11: 韩立芳跟踪店给阿妈那个班的，工资也不是那热闹。
1: 他是温州崇德强国长，韩立芳从康，公司旁论述，每周三百五。韩立芳从康，
11: 林光下南去，给克布洛车开去。
1: 韩立芳从康。

0: Pala, ngale ga duinda. Tong lang lang rasta. Kyo lang lang rasta we.
1: Tui kyo nang la mi mang bu che. Kang pa kya chung cha we na wa si yung ge. Ta rang ge, zu zho ni ga xin zang. Tong lang lang da, chong mi khe kyang na wa ri si yung ge.
0: Ni ma kung su me du. Ngana ni chi gorum, titi kirang kyo na tinda nang mung dung. Pala, sam lu duks ta nang da. Zho tian zho la a chi yo ri. Su su chua ge go ri.
1: 昨天又悄悄住过一张床哟的，哪能俺有张哪台有嘛的，土里掉哪不啦？你也去了，就会写嘛的。让给你这些子，俺老点儿清楚。让给俺几个写个面子个多个。让，再给俺出门，俺来还找人说。

0: Dün yao zhe gus mu wen. Tri ba la ni bo gib zhe de a. Xi le wo, xi le wo, ji le wo, dün de sha. Oh ya, go dong da.
1: Ba la.
2: Yong yi.
1: Ba la.
2: Yong yi da. He he
0: zi. Zhe.
2: Ya, de xie da. Ba la chai zhong wei.
1: Oh.
2: Ti dis la bia ka rin ba. Ga bi qiu ni me zhong bei su le shi du. Yeah, 我是的。 Hey, 送了多少? Ah.
1: Can you got you let what's her son parsia? Case young to let what's her knee chasia?
2: Can you got angay? Quantage de debrova. Case angay, shockage de debri, riba.
1: Conjust kinjo.
2: Ah, see, this you need it.
1: Chuny carre.
2: Chuny carres no, Miss Alcalasauri. Boy, you know, so long worry. Namne, chapel.
1: I'm not mamma teddy.
0: 跟住们做乜事？阿姆拉没事，免那么请教阿孙子个。
1: 谁那么做咩了？太古里。
0: 地铁让给许多吃个吧。俺哪孙去送咱许多吃货去。哦，让总在用车的个，叫总在这个有。总在没，把人用到这么咋个用的？用啊，特里那个让许多亲们的，让说对不起。这就威士忌的昨天做个做人最是个，做人的开干预备。
2: 没。
0: Cheng ye zhuang kia gam shi nyue, tong de kia gua su ya.
2: Yong ma re, yong ma da. Ti de cheng ma re. Ke du tu ne xin bu du. Mo xin ne nga dao ji jie le, jing zhi tuo bu ru. Guai mi du.
0: Zhi zhe.
3: Ma zhuang ran tong da xie yu.
2: Ka ge ne pian tu ma re. Bu em zhuo sang xi la yo re. Bu ge ni ya guo ma re be. Nga tan da ri mu gu wei bu shi, chuo cha bo shi ni chu. 对个 对吧八六年前讲那的瑞贝群居是差不多的呀第二款是莫文跳过去是谁的学的
0: Zhizhou, dindesri. Zhorang mo zha... Xuxin li yabe.
2: Yi, yabe yi. Kanyi si nga dao ji mor dangbe. Mor sa di ma da nang chola zhugrung, shiba?
0: Chen li kinyi zhigurbe.

0: 我们的人气人总去阿拉关注书落卡汤为难团呀他就投票谁秋香康萨创作了阿珍别有不所信有把天呢牌子区别地位大概在这个来着开心写谁牌子区别地位来着南昌及主动区西北拉在干古罗瓦李应军旗安住秋园的今天阿别等住图随查出去随查起云的个行住他出所给出关别难团他就投票来结算不谁 在对健康面前都做了个月别阿珍错别健康松脚给都是阿吉帕的松土落了电波的将来除了给演员他阿珍苦力做了面员图成熟铁托别心里得月别阿珍可以给增重没些许多距离不是帕子区别地位来着南昌及电站进动此里团住不及阿珍与不谈团年杀多了几次托别心里得不满塞我将来个的同南前别健康苦力了多人不许冲突当月结算不是来着天前啊
1: 伢们说呢，区别来着做准他，健康苦力松脚年年都固定当月不是。牌子区别地位来着南昌及电站格连他，苦力松脚比主任选拔彭俊奇。俺最谈的准心吧天呢，日里说白他伢们是。俺最彩礼谈团别去过他，日里说白给了在节月别，日里说白他十条秋公的健康尼个松脚也不突破签约结算不是。区别来着做，开工批给他，满足了偏多吧，解决了团建准约。
0: 准新北来这处南站部再利用重大解决了凶年节目内，三内满足其来个月强制投入解决他，又不怕内容啊签约。
2: 他大家能过早日到台湾独立，难度才能更高一注啊！哪家到了才能到我到我东拉子？两个等不住。
0: 牌子区别地位来这南站团结团部主任宣布，三届结束，六千团结，除了孟西举手两个的学不行，任意一讲别起来了点呢，别一边做了他，制作批改起来一笔运营协商不是。 牌子区别地位来这南站区队团部主任罗云飞以，俺最俺就派出所图，来这几准备出，三年提给满足一部判断员话前边这段时送，三年给满足连续他再能将他了，大概七这个直接数据，来这准备出满足一部判断员话签约结算不是，他的组织么样的，票据跟着被领导特别大呢，来这票在跟领前边门西托，突然能立住投票了，别准进行不是。
3: 牌子区别地位来着南站部部长陈义宇起，来这票在他团结电价健康松江建议，他在电部送呢，来这投稿呢，来这突破解决一些算不是。年头，中国民办银行票据银行银行起，去年的七月七日，你是对呢，四九日电约他，协助来这投稿，一段七天票据所开关团结贴呢，拿了票据，询问结的，中央银行在从业的苦肉，绝对来说等于不是。
0: 中国诉讼银行平均银行银行期从下今年的改善了，按照开来明朝为开具了些年，提档产品按照团结三百签约结算不是。平均时间错不了，诉讼银行平均银行银行期来团不出，开来了按照团结他四九三十五就进行约，人均第三度单位按照从业苦肉来说单位，七十八年收入单位。 中国诉讼银行平均银行银行期人均给开来车都九天，开来了按照天，推动给差不多半天的准时。平均时间东周来就到了单位，开来了按照天，推动给差不多半天的准时。平均时间错别两人进度不宣布，那么就有准期。开来批给单位了，按照交表了差的慢，忙完了按照按照交表的时间批就开来钱呢。
3: 中国诉讼银行平均银行银行期从下今年的改善了，按照开来明朝为开具了些年，提档产品一段按照期价表了差的慢，忙完了按照按照开表的时间批就开来前年，团结也不对提，票据不来团结，借用咱们说业绩冲不了的，真不把钱就一些算不是。我在接到卡你是短期，人均银行在利用卡期谈通嘛了，开来了按照天，推动给差不多半天的准时。平均时间错别两人进度不宣布，那么就有准期。开来批给单位了，按照交表了差的慢，忙完了按照开表的时间批就开来前年，人均给开来从业的电不他，实际切入着急了，交表了途径不是。中国诉讼银行平均银行银行始终历年的表，例如几级几年的宣布涨清期，按照票据冲着开具他从业的前辈忙完了多久归国的些年，开工及开具电表，官办团结局长锻炼，忙完了多久差距了得的准不满塞，从头了，这天忙完了他多久忙完了他们所储备按照协助日本日
0: ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁ ngwezei li wun ki genzhi nipu kurdi ngwezei shibshu kibze ta kwa chwe ze luyi cimze je toru dan ni sadyu chumze chibyu tumnan ta gina tuyutu dan to pionjong yurin digwe ta pyuda kongbe yong chi ngwezei dupshu tibwe chewa gisu byu yun yin shi sumpshi
3: pionne dibli ceri shibshu ba ta jilun yidong yi zianga lu byu gi lak shibye damje wumi yinbye tangya wei yi longu sumchu zam rin pionne gi tunbap toru dong chi rengnu gisu byu yun shi
0: Long Sumjulha Songjin, Tanya Wei, Negi Tsude Shingenang, Tseship Chalene, Pune Ang Sumdong Demsunawara, Muri Tumbub Gemma, Kubi Yen Simbata, Pune Ang Sumdong Dini, Pugi Kepte Dong Wei, Sunri Sabashi to Kyu, Shi. Chilu Yidong Yisang Loro, Pune Gi Tumbub John Chi Kubjule Ting Kamburu Ge Yuejing, Tanya Wei, Long Sumjuzam Nang, Dunjik, Shingrenang, Sunsan Debata, Tership Cheba, Sintu Guba, Sabyun dima suwa ki nesun censhib le dun nang gulay cemi kyun yub shi. Tanya wei yi, Shinzhu manzo tsuyo nganzu nesun dabara tunbub toru chimba ta yunbub par ne kwanzo yung otong le gawe zumdan churwa tondu gazur chimba kiki duje sum shi. Long ni sab dun nang, Tanya wei yi tsobe ne chi ne, zhong chinang ki ne dip gudu pepdi, nesun tunggung tsuyo na ne tunbub towa suwa ki leji dienbe sun san rik gada ni sab dun gesi nama ta. Chokdui rengxin ne cui lekwe sun san niri gyadan gyaju gyesi nama shi. Tanya wei yi, Shinzhong manzo la diblai la zai sabar laba ta, pune ang nyedong ta, pune ang sumdong so, sun san ne muu chi sumki shibshu kebde tangwe, ne gi tuanze rengdang guo tongjuru sumle kewa shi. Tanya wei yi, nga je su, gyagab gi chosun le gyuru dine pune yin la dine so, le di dun dui ba ta, pune gengwe la zai dip su cuda kang toma te zun xing, cuda kang ta cuda xinga, Sun san sobe, xing nang kipde so nang rinne yu zai duen ne, gang zhong sa doro, cen zai la dien ne xing le targe dong wei le cen zam yub shi.
2: Nye wai lue cun tu, qiang de chong ge ke cheng xin cen zai ta, gen kham ju gyo nyam zhe tu gyo gun di din di dan wei, gen kham la de gui to dam che gyo ti, xie wang ke jie su gyo bu ne, ren gui ma go ju che gyo gyo di, pian zhe ngui se tu bu tun yu.
0: Qiang de chong gui ki chu ko duen nyam su chi gui xi tu le duen bi che zung ngang le ge chi xin yu ba ta. Manzu ki tsuwa ri shugen po shu chungdu dongchi, zirri zhuo kandub chigi yu. Gyun la ji, xi ni, jidu nyamsu chiri la gyundu dongchi, rinu jian ta, nguanzu nyamsu chibi da gyung chidan sabara gyundu dongchi yu. Si, karub chu dugan zu junju ki la zi qimu wa, zhao zhi cheng ki, sawo chubu nyingba tizu, ma duyu kong ngan cu, ne zu kari yu mi, tong kabu yu si. Nani lom ju ne ngan cu, chu mi di dian di, sawo chubu ta, chung nyin zhosa ra chung yong ni shibshiri cheba ta, la zi sabati, chungjir nang hong ki, Chu Koshan Budong la Gyun Kari Tunzhe Yume, Ngannur Tu Xedo Toki Yueje Sumshi. Chu Koshan Ta, Chu Wo Budong So Gaze Gigam Kempo Nang, Chamdu Chongyiri Ki Chumin Shibje Yueje Jeti, Genze Lipshiri De Tuen Begu Tsuyu. Chengzin Jengi Chetabla Dene, Chongyiri Ki Jigje So, Gyun Pala Kong Ne Shibshiri Nyamsu Toki Yuebe, Rengui Rengxin Chempo Denyu. Chamdu Chongyiri Dugan Zuzun Ju, Chongyiri Chongsip Zuzun Ko Yile Tuen Ba, Ozung Liang Ki, Cengze Ki De Yuru Wo, Chongyui Zuwe, Chu Koshan, Jagdong Changmara, Daje Chene, Lepshiri Chui Nguyenbe, Genzi Ta, Juji Samjara, Namchang Zui Jiegi, Setu Sum, Kase Guiba Ta, Chibji, Jiyu Chenpara, Nyamsu Likju Lengenya, Shamju Che Yuebe, Mengwe Reju Ta, Cenze Ki Mangzuri Shibshu, Cenpe Wari Ki Jidu Jie Chishu Chiru Chen Yueje Sumshi. Cenze Ki Chamdu Chongjiri Ji Yongi Gengam Kuryu La, Tandum Topjuru Gunyu Saba Chen Yue. Karab Chui Gongi Gengam Dashiri Sezi Su La Zebe, Chui Buce Celen Chishin Yue. Sazu tira, chile chuta khaan nishun hazam yuebe. Chongjiri yongi chu buze taan zirir so gengam cedan gyal hazam la shijie tupji yu. Dini, zhong yong su, CMA yi kelen bengi tobe zong rinbe gengam tashiri sazi tomati shi. Chamdu chongjiri gengam kuryu ju karub chu tashib celen sazi ki la zewa, lin shue meng ki. Zongnen to zong rinbe chungko taan, zong rinbe mima menkang, zuju zang se so cha, shere so su gyue ne, chanshi durub che di. Chu gyu gyu gyu gyong ta chung gu ru sung gyong, kele gi ba zu qirbyu so gi nian duen ta ju huda qi gi yue jie sum shi. Chamdu chung gi ri gengam kuryu ju qirin dine gi zhurin xuan ba, chen yu rung ki, mar kham ki, 하동 아담 체육 공세라 단 연결로 체력 개회 내지 유바 시지 만주 타주 세도 수업만세 진우 진행 경우도 동외 직제 가로와 인시에 숨시 참도 총결이 기타도

0: tibdi jiru tablam shi tuyo ne, le shu topyo ro tibdi junche yin shi sum shi. Suyo nila yuwa tha, rinu gile ga tsuyo we tablam tha du na, kanjo nilo wa tenshu le de ki, le me chetin yongja kaze tha, le shu shepshu gyurim tsende yin be, le me tsuyo timdiyong kiwa gensu nundian tub ne, nila yuwa ngaro we lo de tha, semshu shiru jokyo ro tuyengen chari yub shi. Lemi zhishi tunzhub ki, tingwe kasi kandu lega tsuwara zhugu jidu. Kanchu nilu wa denshu xiebe ledi te duyeji, lega tsuyu ro, dabdi qenpu zhun chung xie sumpshi. Lechin lhasa chungjiri chengwan chu ki, ledi ki shibshu gyundu lesu dangdi, lene guji ta, kenwa sungjong so ki, chenu, tuyuk chandu dangne, shibshu chubguan sampe jebara gyajiri donju ta, yu tige tuyungwe dan chanpe lene tiwe mawa kodun che di, Nila yugen cho, ngarwe lo dewa ta, kele ki lemi tsuyo gawe nian tuan se ne, mangpe le shu shibshu tuan do du kyo yu ta, le shu kan le topyo ro, sun shu saba jing yun shi.
1: Nyewa lue na, nao chu chong ge kia meng si lop su lop chen zo we lup che bu che le su dao ma se, gyu zhe ta, lu zhe, chen zhe, lao xie so ge ga chua zin cha ri mi ngan zu ne, gin nang chu, chu gu cho cho yong ne, ca lu yung gyur, ram di che yi ba shi.
0: Naju chongjiri mri lupjian tu sago zhe sal hakbe qiru ro chogu soro gajo lupcen gujiji shi. Naju chongjiri mri lupjian ki loma lhagi ki, nga sago zhe sal hakbe gajo lupcen la gabu yue jie xeb shi. Naju chongjiri mri lupjian ki loma yixi wame yue, nga chibi rimundi payu ki zanjon shi, nga sim na ng payu zeshu yin xie xeb shi. Nime lue cun, lomnir lupji chakien yadu qinba ta, cheri cuda ta, mime chukuru gujio so gajo zinja zu yub shi. Nagzhu chongjiri mri lupjin ki loma sunam sege, ngay shibe nguenu rikbe shija kaji peje ne, gajon zinze gigen ki zubji wo, gyubji zu lokze peje ne, lokso bodi suyba yinxie shepshi. Mime namzhu gajon zinze ra, cilin chunbi cendian ki kalu wara gyur yubshi. Nagzhu chongjiri mri lupjin ki loma cilin chunbi ki, ngara mime namzhu du gabu yuebe, dawa shizam namzhu dondan jamba yinxie shepshi. Kaja, lopje zubi rika ki rime gacho zinja, naju chongjiri ki lopje jingchung, gyadan shibji shibyun tsangmara kyeb yoba ta, loma chi jiong la la penpa topyo. Naju chongjiri lopchung na ng, pyo ki suyugyun rizya chamnyan ki gacho zinja ra, gabu chigen loma mangtu chosin yubshi. Naju chongjiri lopchung ki loma namse giwaan ki, ngara lorim nipa ne ngabe para chamnyan jambu yin, tanda xie chazan chik tima nga zam zhudong che na xingi duje xebshi. Zhugu cu, rinyi ki gajo seto topyuru chidun che ne, lupji piuze ngaro we toru tongchi, naju chongjiri ki lupji jingchung ka ki, rang lupji gigen piu tatong, jizo topyu duyun ne, lupzen chik yubshi. Naju chongjiri lupjung ki tengwi shuji, wang zhan jie yi, nani ne sung, cenze chirin ri ki gajo zinra sum kanyon che yueba ta, tie kong zi zi ta bolio rik rinyang ta shabzhu so yue jing, gigen che su ya chile gigen ta jizo topyu tanglamba jie yue jie sumshi. Naju chongjiri ta parda jili sumji laga sara nebe, lari zon lobjion tangboro ya gajo zinja mabu zu yubshi. Loma chime gen zan ki, miri kagi nyamsang kalin nguanbara che ne, zhonghui suyugun shabzhu rinne gyun zin ta, tarbi don toba che gyu yinxie shepshi. Loma denzin samzhu ki, chongdara chue ne bolu chidang ta, basi chidang so sheba ma se, penzun shongde che gu yu ya she chongxie shepshi. Naju chongjiri lari zon lobjion tangbyo lobji tuanbyun ki, Lopzhu tsoro mikbe gyunam rengxin tu gajo kenden lopcen nishu zaksum nirne, Lopzhu tso ginan chwe calo yungwa ta susoy junyo ngon tuba che yue che sumshi. Niwe lue cun, Lopzhu lopzhi ki chagin tuyuk chandu chimba ta duyne, Naju chonggeri ki sadyo lopzhu tuyungwe shisung, Lomay guigur duyne, Khoche na tso chikshum ta, Chile gigan denshu che di, Lopzhu jingchung ki gajo lopcen gyunam jen tu nyergyu ta, Lomay changze cho yungne pegyu ro tuyngen chal yungshi. Naju chongjiri lopsu luze juu ki rinpa shibie dakshi ba ondu ki. Ngan zui loma gergi gacho ta, su shi kye juu so la shikdi, sa kongi kye juu dara lom nyeri nela pipu yongwa che to. Rinne ta, luze, gyuze, nga zui. La lin so rinmi zhawwe gacho lopze nyeri ne, lomay lo la pepshin ginangi chui calo yongwa che yue che sumshi.
2: Shamla, sangyo dodu ka shi sirona.
1: Dilu tu zi tangbur, xi zi ye ji ga hu ne ngui so qi do nan zhen qi zhe zhuan sum gi ngab zhung yang a sim ba ti. Tu zong bu le dap ji cang a pa yu ba zhi, nye do ni su sab si lue dao ge bar.
3: 我所经过储存，刚滚些许牛肉铁，这两天十几年，些许烈的所给我他，德国托他们去牛肉铁，同不一年里住起不年，西季间去快去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去
1: 他孙短拍一百尺，其次就是你，抢到中间去，没人轮进六十批给南京去，别人去过别一百他，这一层别艰苦啊他，南京六十块给更新给跟村都学一百尺，别人六十南京来定了定了，六千万去六十年来定十多多他，比如六十穷苦，你们去吃的，中间费用给没人轮进去六十批菜托盘批给住客人，人地吃起。
3: 六千日子真短，他六千着令所给七个百一百日。你先看，那就从今年中中期，新装备感谢云九把所给团员额去一张单子成一百他，作用给新装备所定居团员学一百日。他的新装备所给李秀莲团员过过米的，将他当团规这些一百日。来去，年终中期，云能见给过年，那么见他，人不忙哇，群用来去不接给子女将他年年。
1: 新竹网作业连日子女拖着冬军一百日，你去，老重庆出面总去，熊人能够托去年张三七百给去出点零归百一百日，来去网作业多你给他去，给人们谈心情了，创新熊人，又不接给南去去年转九下张三七百日，你去，准备退休给国国新年，中国将人错别错不参与公司。
4: 今天储备菜额他今年交给你书记，你去出钱呢？他是来宁波去美国盲头冬军营办，准备去中国江南今年送来我出给吃几多年，西边七天三不到头给一百日。
2: 什么林杰？天天贫穷，生育人家，你这些差。那么林杰呢？特别忙，为生育钱多呢？出这真得去，A P P 是罗呢？
4: 生活节用。

0: yang jia xi ta xuo jin zhu qin jie meng jin le ta jie jie kong huang chang mei zha le niang tang jin qi wei ne ne xun te jie jie ke jiu ke zhu kong ma dun le kong ba han de yue ma xi
1: Les, Les 局长了。哦，听唐伯索都当阳明推拿了。江竹君、李青林、齐亮、王敏、周成明、石文君读。Les。

0: kare, lopro nyingbe jie sabrime. Kone mi jing jingye chisya di di barisha. Tira lu shan la, sangwe turim sojong zita shudu ki barisha.
1: Shan la pardi, suite jo.
0: Mone nga zui angda sumchi so sum yirin cho sha. Kongzhen dang ki le jibe so guen na le zui tu shi.
2: Ma kongzhen dang le jini bo le hachik yu za. Ngam ji mendo nian nebo chorta xiam sa be sim zhe du. Jia zang nga yun na le kyab den shu ga zhu zi yu.
0: Jida mao la ge, nye la ku jiu ma jib su ki.
2: Kari na?
0: Pige de bi na, kongzhen dang ki de wei sang wa dok tu ya zhi go yo shi. Dirangi tari gire ngeri. Ngani la jida maula ge tegar uji naga yu zang. Jima ne kongku gongsa di nye rang la tegar gyuta chesho.
2: Bari di nga da jida maula tukde chaya ki kasi chiku di yin. Nga rang kongrim tu yin.
0: Nye shebi ba. Tanda ngani la jida maula ge tegar uji naga yu zi. Xiangji gyu langbi na, xiangji gangan si sa. Tanda tangda ji ke ganyin qi xiu tu li yu zang. Nganzu neng xingi jimchung bai bai mi ti zu, guo jia yang tu li yu xi. Samla ya wusto.
3: Zhuan qian le meng tou, nin xi zhi qie bi gu. Qiun zhao wu, dun zhi chuo dong, zan mi sui bu da. Chongqing da, Guiyang suo.
4: 君从给家的松子做你进驻党不的陆队和陆陆陆陆陆陆陆陆陆陆陆陆陆陆陆陆陆陆陆陆陆陆陆陆陆陆陆陆陆陆陆陆陆陆陆陆陆陆陆陆陆陆陆陆陆陆陆陆陆陆陆陆陆陆陆陆陆陆陆陆陆陆陆陆陆陆陆陆陆陆陆陆陆陆陆陆陆陆陆陆陆陆陆陆陆陆陆陆陆陆陆陆陆陆陆陆陆陆陆陆陆陆陆陆陆陆陆陆陆陆陆陆陆陆陆陆陆陆陆陆陆陆陆陆陆陆陆陆陆陆陆陆陆陆陆陆陆陆陆陆陆陆陆陆陆陆陆陆陆陆陆陆陆陆陆陆陆陆陆陆陆陆陆陆陆陆陆陆陆陆陆陆陆陆陆陆陆陆陆
0: Nurdu, Dongshanda, Daiyi, Chunglaagi, Gyudigi Simjie, Huzunanda, Sichuan Nankong Chama, Yunar Chishu Shisei, Nangagagui.
2: Mokjikha Lakke, Chuanjiani, Hongwenla, Tiega Chindulungdan Gyudri. Nazugabda Dujie, Khomenani, Yubi Simgyudri.
4: Yaudu.
2: Jidongla. Zazak darshidu. Jindongla, namzhu fenghua zhiwei jiebu gu de xia.
0: Bala. Li Wenhui ge peng zong ne kongma luo de ju luo ting tang xia. Lu han ke wei, kun mei li yue bei zu li ma guan cang ma gang yang xia xia. Di.
1: Yunnan a zu ta mei ta zai de song zang.
0: 乐东前的勇马戏，伊内巴拉，他当俺是电视机谷的胡寿山的木工人。
1: 当过前了，武汉给刘文辉打当地，俺是下过去。快吃米卤个姐姐，刘文辉了，去让干娘去死了些。巴拉，你老早多些就不行，俺那是老早，成都那卡车呢。彭总呢，成都不多年纪那里的，气场牛马的。那不下去，好多。现在要见人啊，云南小女马戏，今晚给用是往杨家坡的。 云南给我也学习了，那么啥最近给唐瑶打上去，干嘛给孟姐说吧，过下去。听我讲这云南的下边，我跟孟部你个马德给不走，今天唐瑶马德给被孟姐过下去，孟部的你当边没吃西拉子药水，工作那么啥，昆明的规矩彻底解释了。
0: 那是
1: 唐瑶老许，看他马德给被云南罗松松头呢，年上马提交。 你是讲大姐呢？台湾那帮么个云南等的，该不得的，连个钱也没亏下去。
5: 都是。就刘文华给陈队队内的哈过去，
6: 心情容易明白，这次去多年前，才少就拿了生家钱呢。
0: 喂，永啊，谢叔，没事了，就这样了。蒋介石成都凤凰男团的那么多姐姐，拍下。

0: Bala, ngada yi pingge kasikal cheb yinde. Kyun niya mindu. Kabai kakasya. Sini mutu checho re.
1: Puse ji chin chimbo re. Gale dinze gebje cheho ya ayu.
2: Chibye ya uchomshi.
3: Amla.
2: Luzhe chibye ni jemye nungmi. Nganju na dengs kubdebshi. Su yinne xie wocho.
1: Xie huo ya di kye yo ma re. Chimku tu se zang jie luzhu dangbe mi jige nganju na lkar che tu re.
2: Achi. Chunyi me kyo ge zonggang na lo chukji ju za. Mo kunji che wocho. Chakwa gang luzhu chibye ni jembe kunlin lo ni. Mi si yis chi xia. Kye si me kyo ge kunlin lo pi na. Nganju takso chimchun chi gse wo. Achi. Nian sui di samlu ko du ninka yukbe ma se nguay na ge kbi. Dab ya ni. Mo bi sa. Nian sui di da nganzu zhuwa yo ma shi. Ya.
4: Ya.
2: Rang nam yu di zhikin zhe shi. Rang mo gab yo ma da. Mo ge gudun mo nyum do yu ni. Azi.
3: Bala.
0: Amla. Bala ge kudu mo rang gab na song. Ning ji nam cham ri. Li Yu Wen ge dian dian ge lan xie su su qiao ge chim le jia bu di yi ran xu wu xi ri di an zui ji zuo le guo ya ge cheng le ri tan de Li Yu Wen niam xian cha de ri ji zuo di niam xian le ning ji qiao ri
2: niam xian na mo ne ge niam xian ti shi ni mi zi ji ga le xian ni qin yi chung ba le kan de su pi tan de ga ji bi po yo shi na niam xian ma shi a qin zeng a yu ne me ga da ha qiu si
0: 年轻的居然是你那边搞大哈酒，
2: 看这可对于你来，就是些年不在么？确实是的。
0: 看他他的，也不在毕业的其他人，李玉文能行不在要的人，你看过人？要么成都的，莫光姐，让巴拉去罗前的成都的啊？阿姆拉，巴拉吐了差不多其他么都要嘛人，前头一面还做菜我说，啊，啥啥啥的，面试进了几类要嘛人？年轻的让巴拉什么？我是那狗屎啊！ Kari kia dhe dha gyo xa sgo xie, mo ka bi yu dhe sep xie. Da zhi xia, nga sam lu tong su. Nye sun bo, ya wu xie dhe xie. Mo hu gup jing min. Amla, ba la le kiran yu gi yu gi, mi xin da le sem xio si yu zhi be. Nye dhe ne, Li Yu Wen ge kio go ting wu zun bu qin yu yu bu de ka ya nan jie, mo ran bi bi zhi xia.
2: Chen de rang ge, kio go ti zha cha bu ka zui yu min. 光辉给你不接别对的明晚我有啥没有干的啥姐吐露啥姐子再把妹妹明年去的啥但是没有那些对着擦会擦皮光辉让给看着阿妈不在啥时候去的阿妈不在没吧你们接爹通明度